0: mera nyasere tete ya sa atagere libaito mana barali baito nainde na wonta te ko rali bageri asenye cho yo korenta lingana li nyasai nyumanta korenta lingana li nyasai na wonare go sabato sabe na nyasau ito aire libaga tuya to sabe monena serie tele iso kuiso liba kire letali aho na litobile letali asenye cho ne letali no woi letali ne chinguru letali weta mali eto sio monene ambi abono na akira so busibu aoli yeso liere lya bali baito bestitu na bategene na walenta sama okao bona karongo chikolenta malikao na sabiron tumie mna igorera ale ya bweneire korubono gatogo cha katoko bwatana na ba minto na gatogo kora eba konesko nebyao ba kuna ndoto iwe kruso na selieta lya yeso kruso twasabire na kwegena. Amen, amen. Anabanya sae, nabona alego saba, oyora se studio, no mwareba lantipena ati ondiba. Mwareba lantipena ati ondiba, nika okora, nika nisa ya PH, lako okora, negu iraya ya Bogichoncho district, onkora ndi kansa ya Taracha PH. Mambi abono, nabona abuga tusange, kuruwa sige tabu ya Petro yeri tangani. Anabanya sae, tuchakire Petro yeri tangani, isato toso mechinke cha isato maliko niga kare kukuwa na wana wanyasaa iga niga agote wanga ogo ichabela kwa ino tikoba ogo isiko ase okomina chituki na kobeka ebigara vye chitabu gosechi anga chinterele wana wanyasaa malika kare kukuwa wanga ogo ichabela kwa ino tikoba ogo ichabela kwa isiko wokomina chituki oso kobeka chianga chinterele wana wanyasae ege ntonyasao ito gento mwaneno itakoligerelia ere nigakoligerelia imeyomonto nyasao ito tarikoligeli mno isogeta nyasao ito tarikoligeli mno buateke nikengani wana wanyasae mambi ya bona hapa monte gererete na bategeleli baito bereti ya ito yegesa teteko batele marika karego tebanga nyasao ito nigakoligerelia imeyomonto era tari koriyari chianga chiago chingia tari koriyari chitu kio mine te chintere niga koriyari ankoro yomuntu ya manyako gara marikate vango waichabela waito tikobo waichabela waisiko korende kobo waichabela kwa ima wana manya sae kobo waichabela kwa ime kwa monto ime oyu tari gosareka wana manya sae mambia wano nintae teko batevia inga nyasao itono buo kumia nyasao itono buwebi kone intaye teko bahadega niya sis tutu ya ito asogo sangari nga niya lidanya sae linde matabi ngo goichabela kwa ino tiga kobo goichabela kwa isiko goichabela kwa ino tikobo goichabela kwa isiko korende kobo goichabela kwa ime kumonto imo yo talikolo lokano utaligo sareka yani kobe guen kolo ima abona wanya sae mambi abono kwa eto ila mangana makongu mambi abona bantu bago tebiri ya mangana intaye teko tebiri ya mangana bantu bago tebiri tago itomoyo mosemele nyasaye inyora nyasao asako rusire inyora nyasao munako egele ile onye tari nyasao yokangaba visabago itete kare onye tari nyasao yokangaba visabako merete kare abana wanyasaye mambi abona ya kora matemarika kare goteba ingo goichabela waito kobo goichabela tikobo goichabela waisiko korende kobo kwa monto imo kukotari gosareka wana wanyasaye mambi abona selie tari wa Yesu na sabiro moneno yaba konye na sabiro moneno yaba lorokanele na sabiro moneno yaba imokelelie vikwango no nyaba ntobago kuwa nilebobe no nyaba ntobago tigire kenyoro kiago tigire wana banya soe mambi abono nintete koba tebya tiganya soe itaile ribaga tiganya soe itago kuwanele ya soe itakuwa nene nkoro yago ya soe itakuwa na mono moyo no nyandi yaba ntobago rirenga tuisaini na sabire nyasaye okonyo isane no nyandi ya bantu barore nga tobwe nereti na sabire nya sago konyo bwenere no nyandi ya bantu bakwani bo bigoro yalo na sabire mone no ya ileri baga bana banya sai nya so ya ileri baga go konye mambi ya bono ekero moko imoka moko ne meremo na basabire nya saba konye no nyene mbere meye kwa korra matuka mange kwa nago kini wana nyane biwango na go sabire promoso nya serie tarya Yesu no nyena batagara baito no nyana bagali baito be studio na be konyare kana kwa korile ba sema tuka mange ora seke wango kerie kemo na sabire nyasa ko imokere
1: yeye omwako yotwawo omwako owo osuseniwa omwako yotwawo omwako owo koimokereliwa omonene bwemeganda basusenye omonene bwemeganda bakorera mangana manene ekero muraire nonyene ekero moisaransete omonene abense moyo ino nabasobere osuseniwa yesaiti abasuseni yesabarorokanire yorenge sustuto nomorebarenti benatondiba morebarenti benatondiba nigakorwa ase ekanisa yataraza ph nonkolandia tiganya sabao abawancherwa nyasaone abasusenye ase rietaria yesu kristo twasabire na koigena amen
2: amen namba yane yesu niyo 0724

0: FM.
1: Amangana mayajigisa FM. Ingako yamanganonsi.
2: Urebiliyo kuroba ko nyine ko kwiranirira sense moya ogemba sinyumba y'ikoroba isano ya gweta bumarogoba. Wetani babatani kiri buinye beki semi ni go bagendera tenege ikaro ime ye university ya Kisi. Serikali ya buli gwe kemerubirira ko nyabana mbanya go serirwa ku roki skuru. Mutegerere twemanya mangana majya sentera yo boyikirano. Ili italiane Isabella Kwamboka.
1: Karansuike, ujigo kuruwa asistishi na mbeye mo asubu tukibuime Egisa FM, ingako ya manganosi.
2: Mirubili yo kuruwa wakonyi, nige kuilani rabono mambia ime ya Ugembo. Ase subcounty ili ya ime ya Ugembo, ase nyumba yichugoroba isano ya weta bumaragoba nyumba ya gendrete kwa gachwa. Wakwana asensema yomo paskano mkwanyi wa mgava na wika wanti ya Kisi Elijah Obebo. Niga atebidubu na abantu batano nomo nigo baobo ili kuwatila niguwa se enyombe yu. Obebo niga atebidubu na enyombe yu ekia ye yerete goze sababu ya yiku kuwatila manyekana. Nichinga kiansemeli yime paskano ase kawanti ya Kisi. Ya ikira nitimerubile yu kurobo konya bumarugoba na indi kuira nirabono mambia. Iga buri ya wananchi kwa wano watu ayeru chinga kia serikali ya gendera tene merovili yuyo kuruwa wakonyi.
3: Nyumba imeanguka na kulikuwa watu ndani walikuwa naendelea kufanya kazi katika ghorofa hili. Tunazungumza hakuna manusura paka wakati huu. Nyumba lililokuwa liko na ghorofa tano ikaendelea kujengwa na mule ndani kulikuwa watu wa kupiga plastic. Kumekadiriwa kwamba kuna watu sita hapo ndani walikuwa naendelea kufanya kazi. Na hapo ndani pia kulikuwa na mtoto mmoja alikuwa ameingia kujikinga kutoka kwa mvua. Jambo ambalo sisi hatujapata taarifa kamili, lakini taarifa itakapopatikana itakuwa vizuri kwetu kueleza vile mambo yalivyo katika eneo hili. Lakini ni mshtuko mkubwa kwa sababu sasa hatujui kama ni uzembe, hatujui kama ni utaalamu haukuwa wa kutosha, lakini jambo ambalo vyombo vya usalama vitaweza kuingilia na kuhakikisha kwamba wamepata jibu kamili wa kuporomoka kwa jumba hili.
2: Uwetane babatane chiri winye bechi semi abumaragoba. Niko bachage tu musangirikano uikira niguwa si university ya Kisi. Musangirikano bechi semi okole tama babatane kuruwa suru wongoruwa gusi. Uguchiko gendera wika anki endeli tukole ijoma. Wakwana abumaragoba maiga yu musangirikano uwe komitia kwa liga yu musangirikano uyu. Mavice chancellor wa university ya Kisi Professor Nathan Ogechi. Niko atabatabu nu musangirikano uyu. Niko kwa liga niwa numu waziri bechi semi migosu gamba. Asuri ingete kuchiko kwa nilibirengo bechi semi. Na inchirabira nyale ukini wa.
4: Kuanzia jioni kwa hakika tutakuwa na kikao cha kutanguliza kongamano ambalo litachukua siku mbili linalojumuisha wadau wa elimu katika eneo la Gusii ambalo linajumuisha magatuzi mawili Kisii na Nyamira, na tutakuwa tunazungumzia mambo mengi hususan mambo ambayo yanahusu CBE yatakuwa yanazungumziwa hapa. Tuone ni vipi sisi kama watu wa eneo hili tumeshughulikia mambo ya elimu, tumefikia wapi na tunaenda wapi. Muhimu ni kwamba kongamano hili ni la kipekee kwa sababu hatuji hapa kuzungumza kutokana na yale ambayo tunayafikiria, bali ni kwa sababu tumekuwa na utafiti wa awali baseline survey ambayo imeendeshwa na kitivo chetu cha elimu hapa Kisii. Watakuwa natupatia yale ambayo waliyopata kutokana na baseline survey, halafu tutachangia na hatimaye tutatoa maazimio.
2: Professor Ogechi ni gata betabu na chinga kichuma sangirikano yuwa gendrirete. Roboti goro yubo tukia semo yechi semi yoro gongoro wagu si indo chie koenanwa. Roboti ruwalika ni wane university ya Kisi. Idunyale kwa niruwega tia mangi.
4: Itakuwa ni watu kutoka hapa nyumbani pamoja na wenzetu ambao wanaishi katika nchi za ugabuni ambao wanatoka hapa. Kwa hivyo kwetu ni kwamba tunawaalika wenzetu ambao wako hapa, tujumuike hapa kwa siku mbili, tuzungumze na hatimaye tutoe maazimio ambayo watatusaidia.

0: Wancha nimekuwa kiazala jide ya kani birecho kachata kari chumakura kachinsa ibirecho mambia kijana nkire kubuli bukava nese kaunti ya Nyamira sijui kama umemusikia
1: kuroke umugava ne kijana
0: ni kijana mdogo sana
1: eh?
0: Kijana mdogo
1: na kinarara vwe kaino yondeiga vwe kaino

Egesa FM ngoba ya mwenye kitinge station ambe ya maso kwa semi wako mwenye wako kia volume ya gatano na gatato ya banda songus ya Otewanga kwa kubanyoro bangera maiga Bangera maiga baide na ba ujumbe nga enchira yoka yoko Tumachiwesa ngwetira ase Airtel Money Airtel Money yoko wali bagali yali yoko Tumachiwesa kuru Airtel kuchi Airtel Utari waka ni kubesi ndiyonsi Kiro kutu mwucha sa network ndiyonsi Niko okwe nuliwa enusu ye chibesa chidi ya kwa nyara kwa bako kutumbeka So ujumbe ni linga king Ayuko Tumachiwesa kuru Airtel kuchi sa network ndiyonsi Kabe shuanga 50% ya transaction fee nkwe ni wole asisimi yao ya kubakoto wate mchando ni wensi na ande komenda na ayo na poko tumachiba isi chiga wakane onye kutuma kura yetili kuchetili turkuno chino onye nenturu akana wetila sitili akana wetila sumuntuli teta gosawa kubakoto li aho aho isingi nchu wetila se Airtel Money ibi nito niko vile sawa sawa na utransfer chibesi yao by the way kuruwa ase elaini yao ya Airtel kuchase vingi yao skura se vingi yao kuchase wallet yao ya Airtel ili nilio yote itakuwa sawa sawa ata *334# ndilo kuliki usonyo ma Airtel app download go tra ase Google Play Store App Store ndilo wego kedo bokodi bogo yago tra ase Airtel

andika ujumbe wetu rasmi chini ya 0724256504 nikubata ngane ndio ayo niko nyana kubaka kwa ndio leo niko tukurengete as a county ya Nyamira ndio kumbaga na mwanita sema mbia bono.

0: Kimbekerikia nyangi tiyo kayoka imeyege saba kone chisimo. Abo mochadaro ya karoto wababoli tingonyo monto keniri. Vantumbarikaru maitu wakanyo miru kwa genda na basubati pa minabake. Osaba na ba minevi nguwere. Kwa bakini kwa berichi sukuru baka bantu bande. Di baka kuwa bono kwenye wachaki robo kima. Di baka kuwa riko genda rako senti chasikole chukwatika. Wachikora somi ya banda ba mino na ba mokau. Bone kariye kire nga jome nguruwe kuchiru kwa magatabayo ya. Oyere no akinera bona ekwa etu riri yani kale no eneskuru kataragenda kwa mukinire
1: bakinya bakwira chombe nabangao
0: bona bakwira chombe maota nga mwana taliu bono ga bwaro e makobanga yaya o mwana oyo no yo bwo moko yoye o mwana oyo no nyemoko nagoteba bona aje semokorant o mwana nyo kwa muruse tibone
1: lakini mokoti arondo bwene tetochitura kwa nire gente ikyo Onye guasoge tu mochi. Totebe nchi nasokire.
0: Mm-hmm.
1: Uiche ni umuano minomo ke.
0: Mm-hmm.
1: Mobere nero mole laki nomo somi. Kire gento.
0: Ehe.
1: Aki ne kabisa akole skuru umetupa kumurigiri gas nini.
0: Ehe.
1: Kerago chiko soka.
0: Mwano yono yongo.
1: Ngo kwe uchombe.
0: Sawa.
1: Mm.
0: Wetera sa number 0724-256504 or 0733-332236. Omwana igwa arete tubuo ebe taria emuswati mabira bande mbare nonye no mwana muswati umwabo
1: mm-hmm.
0: teba no yomino bwe ko mwana mm-hmm. nare go se muswati umino
1: mm-hmm.
0: Abana mbare umanye to monto
1: akosagosa yego sabanda kwibura karo moke usinyugukini muswati umwabo iro mwana
0: oyo
1: ucyumukini omaso mikabisa kiregendo
0: kiregendo kose aga mwana nani musubati umino kamonyoro karamu bwata ngatigara asoka musubati umina gasoka uchia ngao bona mm-hmm. lidi atire akanyora ngeli telingia mona kotebe ah kombo kominta ekanya komenya no mwana oyo
1: yes.
0: bona mwana okinere
1: mm-hmm.
0: bona munyaro kobe nanda bana bako baba ngaino chire university okolire nyanga yes. mm-hmm. jombe ngoko ewe
1: mm-hmm.
0: nyago kini mwana gosenya kuimbora mwana Chideke kumunisa ni mochinsa nisana kirotoko kinyore kirengeli kewiga ase oboe nebuao yuriya mangana ya yabako nechise mone chombe enyore rebandoli ya wakulima. Woni gabuna tuko kwa nagusi tinga giritinga onde tayo utali umoremi no nye Nairobi gamba achaba kanyora buna chikitengeleti oko nyora nga umonto na bubu atubule mubuao kore tubule metingongi eti amate narakurtara achanda rakini na poko nyanga nosimegete chikabeti nosimegete chisuguma nosimegete no nye neti nyanye bitunguo kwanza mbali bako lime bitunguo sana asobole mubuao bono tokore nterobi yao itirase Safaricom bukuru kwa bundle ya wakulima no tagetutu alichinga kichoko genda sumo tandao nyo tagetu gende Facebook raifu urara nga narali ya genda tego itiraga igege saa urara madamu yuba tepanga neru mnyamira urara madamu yuba tebanga ba machoke na ba tindi ayena katikati ye obole mibuao igoko genda ese Facebook
1: raifu
0: kwa kero ole ese Facebook waiga gose ese mutandao ndipo ese kwanza TikTok Instagram omo ndo ma watene kya
1: mage na otwanti ko enda raifu
0: amage na yeti ngoko ngaki
1: kwara tworo ki obole mi
0: obole mibuao amatoke kwanza bintu mbiri biko kwa matoke bisukari au ndo pate bisukari bi grade na ba bisukari biri
1: ebeke yenyeje
0: bwana mondo wana nkia tobo diye di toke liye kegusi
1: na ngombe liye gredi
0: di toke ngombe na mago li toke liye gredi
1: e bibi yonza boko biso mago yetera so mutandao esi miyao mm-hmm. yako boko tu utabu wati wasi wasi
0: na ando wateti ibi ntopripukula kutibiti saine
1: mm-hmm.
0: nobo igona boku wake simi
1: yes.
0: wake romo ntore mogo ndo kwa mbona kina kigabu kwa nyora
1: mm-hmm.
0: o tenga ya ayabu ni mbura ya atu ete igora bantopaku simo tariku kwa nange mbura ya ature
1: mm-hmm.
0: mbura nja atu ete igoro
1: yes.
0: o tenga ya ayabu narizie mbura ya atu ete asenara alikonye tuwabe kire chitiero cha marabuoni
1: mm-hmm.
0: okwa motebi akange fitio ndore nga oro bago urumo boge kamoko yonde nande gache takaruto bojabu gocha mugondo bono
1: mm-hmm.
0: monto wakere video madam stera mo okuwara kinga mugondo yaya no nyeba alema nando merire ingi akio mugondo komera omora kero yone mbura igoro ya tuete bono ebibi onsi goko bikora goetera ase bando ya wakulima
1: nande noena ebunu mbure minabogo soma igoro yeo okuwoncho kakweli ire
0: mm-hmm.
1: goetera ase simiao yako boko manyenga abuna bone mbure ya linine kuna kutangasu na boko nya okora sachi ya ungo rango runya kumanyana kie bimelibi ya una kibigo chakoba
0: mm-hmm.
1: mkwati nuwono chupina bawa na Facebook kaya yake rugo sachi ukuligiri ukuligiri chidesign chie bisumu
0: mm-hmm.
1: rabu nage sumu yake kire te space ya nke Kero siri chile yoroche 1, 2, 3, 4 Bwane chumo ndo yoga atako tuka chingo kwa
0: mia mocha Awero wa seretie koroba
1: Awero wa seretie koroba achipe gete ra kwerende Tari ya lichi awe gete bune kwerende chikumira amache Bwana chikora mbali higa chianyu amache Bwana kero kulikele higa higa se internet nonye Facebook wako search Wateba chicken cage design Kia manyako kore terachi design ye chikuwa ligere li nabogo koraki Nabogo kobi Rorabu neije Kwaro sile sumu kia kwa na nonye gesu na mae gali Enya siye nyumba na weko bense meye moye gesumu Ege bandu weyo na konye tabalimi Na yeka ve oyo omoga tia balimi balia Banya reko babago chengire bandu weye ga soko gendelio bolimi wao Karatika moshe ene Karatika moshe ene chia one time na two time Karatika liya mangana ojo bolimi Kwa hivu mkwati kwa hivu wata vio linga uosindaga mkula lore nchara
0: Akiboli
1: Na safari kwa mge kwa talibaga Ryo kwege ndere ryo bugi mabuga onyu mutara ikubuga bwa bantu bande. Yes.
0: Bate namba ya star 544 hash. Yenda ase bando ya wakulima. Inere yao asi siringiti misa tochoka akira eiki. Gogwa kana siringiti misa tochoka akira eiki ase bando ya wakulima. Bu kwanyore data yao ya 1.5 GB. Kwanyore chidaika chocho kukwa na chire miyemo. Kwanyore insurance yao ekuru kwa tunza mapato kava. Kwa nyolido wetrase WhatsApp yao obo manyenga narali yake ndrete ase obo limipuwe kerero wetrase bundle ya wakulima wetrase namba ya star 544 hash. Toke ndese enkwana yaito yoko rile yoria amangana yo obo enebwao na abo yoko obora ni nonye na abana mbaro kwenye rano wa kinerete asa kinerete ili ndebono lili yago chuko genda buo ye ande ntuna kotebe nga abantu abaigabe nyarete chinkati ye chimatachiri ibana babo bago kore chinyangi na ende mbasigete nyomo ababande totali kwenyara buyani ntutuko na kotebe mali eti niskamu lafu niskamu ese ngintu yogo tenyara waito chinyo mongo kora chiregasi chinyangi ya bantumba genderete kukora yugo tiga tura kwa nere ngane nga mwana ngo chere kukore nyangi umonyaruka ukine ila asatali ya sabayi boli bambu ibolita ningo obwato boene buichombe chi
2: Biari gesa na Pan M91 Nikikonyolekana ase mebuko ye chikiro ibere ne chikiro emerongebere na isano ase agrovet yarange naye akisimi 0723354112 gose 0726304794 mzulingi ya kurwa Panar Seeds Kenya Limited
0: Kerengel kiawe iga wetra sesime 0724 Ege sa?
3: Aro ege sa li tunia buke no rango rando kwa kire
1: Ndiya mono
3: Oi kire nya kembe na sauti magiranga na era chopo tiye no Eto kane omuano iga ni go aliko chandu wali asa henge kagera gatike duwa wamu kire Na wuba hapa umacho ambira kini eto kane mbale bako visa habana waba Nto waba visa tiba haba somelio Habana wichi waka naba na mwenye nuhuri Ogwene teko ya wichi ombe na ere chopo tiye no
0: Okay Aya, you already so far thinking. Ntutu waburi Acha ntuta ntuta tana kio mwana naro ukinera Asaba ntuta tali ya waburi baje Stop over thinking Bono, frisi ya kwa teba iga kuru bakoro Monto onde tali kwa kuchombe kutatika waburi bao Woseba muraba ameno Bono, nakitoku waburi ka frisi umuntu ugo kinirero kuirire sukuru wakana numa ito mwiboli naru mwano ya kiniri ata ma ito nino mwiboli oyeta bibuya lakini kwa makonyoranga bono yonyako mwkini monabako yani okonyoranga asimuspati uminomo nene na uwa kinirete umu sacho yoneru mwgitiba kachiloni bantombale wake wa sacha mchandike nseye mwakuwa na kumoranja musacha naru mwgitiba kachiloni akairira akanyaru kake sukuru nande karengaga ako gendachi ako seligu Yani mosacha naro sugumete aka mwana aka ruseti soborende mokaye Omo sugumiri koso mwana mosibati umwa mokaye Osuguma nenere bako umo kilichironi Omo somiri ukuli Bono mwano yo mbuna nyasaro mia ufani kilubono ngoli Bono ngoko yu chombechi Naro tokuna kubora ni mosesiki china Ote baiga Obe ayaya onaye eke bako koranga mbono gocha Asibari mwanyori lukara ilake amaiga Tuwako tetuko na ukwani ya bantu utapaki hapa sisi tuwako watu menda
1: Utako unatuma salamu tukiwa tochiete
0: Tuwa ikire planet ya ligo chumoyeno Tuwa tambo kire nani inaitua bahari ya kio Tuwa tambo kire
1: riva naye
0: Aki kuna mahali wa SD wanaimbaga sema bahari ya kio Sasa wewe Koko na kutuma amaiga chinsa chinsa tana na
1: tuwe. Na umuntu kwa nyara kutuma amaiga chinsa chio mujadara.
0: Bona iko mujadara tore. Okocha kutika ransa. Intuwa na okocha kanya tuwa irukire. Tuwa ikira ali bahari ya kio.
1: Ukisoma kitabu cha ufunuo.
0: Unaona bahari ya kio.
1: Ufunuo 15.
0: Wacha kwa utafiti wimbo ya bahari ya kio.
1: Wacha ni kusome basi. Ufunuo 15.
0: Kusome yo bahari ya kio.
1: Kisha. Igwa. Igwa lingana liyo monene. Kisha nikaona kitu kama bahari ya kio. Imechanganywa na moto. Nikawaona pia wale watu walio mshinda yule mnyama na sanamu yake na ambaye jina lake lilitajwa kwa ile tarakimu. Watu hao walikuwa wamesimama kando ya hiyo bahari ya kio. Wakiwa na vinubi walivyopewa na Mungu.
0: Walikuwa wamesimama wapi?
1: Walikuwa wamesimama kando ya hiyo bahari ya kio.
0: Bona, tatore wungu kona bahari, ndiyo hii bahari ya kio.
1: Yes.
0: Alafu ona tuma maiga sahi na sisi tumefika bahari ya kio.
1: Utabaki panapo majaliwa ya Mungu, sisi tutakapofika katika bahari ya kio, wewe utakuwa umebaki
0: hapa. Ukitoka

0: Sawa sawa. Sasa huo sibaki nyuma. Sisi tunaelekea
1: huko. Watu hao walikuwa wamesimama kando ya hiyo bahari ya kioo. Wakiwa na vinubi walivyopewa na Mungu.
0: Bas.
1: Sisi tutakapofika katika bahari ya kioo, wewe utakuwa unatuma salamu.
0: Bado unatuma salamu nzata. Na bibi na sasa mapo.
1: Igua, igua, ile ile kama maneno ya tela.
0: Ehe. Imesema aje? Hawa naitwa Shanzu. Great news kwa
1: bahari ya kioo.
0: Shanzu.
1: Shanzu.
0: Shanzu. Ehe.
2: Mtoto usimama kwenye bahari ya kioo. Siku ile.
0: Bas, umesikia.
1: Lakini bahari ya kioo inaitwa ati kisungu.
0: Wewe tafuta hiyo kwa kisungu. Sisi tuko. Sisi tunachoti leo. Bahari ya kioo.
1: Oh my God.
0: Madam Karasha. Kepungo keke wasom.
1: Ufunuo.
0: Ehe.
1: Ufunuo inaitwaje kwa kisungu?
0: Revelation.
1: Eh?
0: Revelation.
1: Revelation.
0: Ehe.
1: No, na nasoma Revelation.
0: Irenga.
1: 15:2.
0: Ego te baiga. Aya. It's very nice.
1: Uh-huh.
0: It says here. Sasa wesi ufungwe Bible tusome. Mbona ifungwe Biblia?
1: Revelation. Kile
0: hapa zinakuja studio yake.
1: Tusome. Revelation.
0: Ego teva and I saw what looked like a sea of glass glowing with the fire.
1: Amen.
0: And standing beside the sea, those who have been victorious over the beast and its image.
1: Yes.
0: And over the number of its name.
1: And the people are the ones who won the victory.
0: Harps, giving them by God, given by God. Bueno, en tu tole ko te como te querer cuara te guerra o tara chaco beca mega because. Y que todo te va and I saw what looked like a sea of grass
1: and fire.
0: Iyo inaitwa bahari ya kio.
1: Yes.
0: Bueno, me tocó bate que ngeri kia un pancho
1: bate que ngeri. Te guerra de chinse chomo chatara, ne chomo chatara.
0: Eho.
1: Ama kwa nintu wakora. Yes.
0: Wata kuturundisa nyuma.
1: Bono gano otulengu kulichua mbechi.
3: Na.
1: Ediva.
3: Mbogi lango mate ngou.
1: Yes.
0: Ngou.
3: Aga isika baga mbrenga ili principle which mena agile ya baga.
1: Iga.
0: Dibu.
3: Aga naba mtu ikina vichu mbega nichu mbega. Ama ila mwago tegi satano.
0: Ya samiti.
1: Iura.
3: Bami tuwa nichu mbega nichu mbega. Kwa wana tiwa bongo norende. Arias. Paribanyu, paribanyu burete. Bakareto munda agacha sensini.
1: Yes.
3: Munda kakenda kando buida kano sumu sikumu wabaga somiroro. Mwono mwono nito mwono mwono lende hivi nito biyabire hivi nito biyasume mwono chionpe mwono kutu hivi kuchikumanua. Haba nyene nseka wakunga baiguri.
1: Yes.
3: Omo kone ewa osome tiko wala somi kuguwani mbaki nivasi ya gora.
0: Aye kwa somi rumo ndo kwa tumire prespo. 1 million.
3: Iti niko niko rimo? Ntiko kolibo kima?
0: Eh.
3: Akireda sete usi.
0: Eh.
3: Abari bara to munda ga tongwa sense, rena ni bari bo ibro to omo tswa dilo to mwana yo.
0: Na bo ba ko chombe.
3: Ko sera ba ba mwa bo.
0: Mhm.
3: O sa ba isemoke. Daki dali o mako ngono inda ti ko balirwa.
0: Okay, mbi yamo na kigeme principal. Imagine madam ku atumire ti million ti ao, omo ta ba bo ba ko akere sabu ti masenga atumire oso mi mwana.
1: Mhm.
0: 2 millions.
1: Lakini njendo cheika. Igaigese chombechi tigaba ababonse babiri tigaba umuiburi nuoyo nyakumukini nera egukende tabasa kutikubosa
0: bono na mbongi agoteba iga
1: yes.
0: Aye aye chombecho tubagane nusu
1: iko
0: singire chance ekiagara nente na mukini
1: yes tibaza kwa spend kumukini kwa mosomi sa lot of money
0: yeah.
1: Yes
0: bono yagoteba se timu tembo ungari foundation chombecho
1: yes.
0: Inge kuchansi usemba bagerenke nte na mukini
1: yes.
0: Aya omonto omu yagoteba mahari kikuja wako bagana.
1: Yes.
0: Because hapo penya mekua
1: they
0: na
1: kubwa
0: mukineti. Na wazazi pia walimuleta kwa dunia. Lakini ikiwa mam kama ngombe ni 10 the one who raised akoe kunonye 7.
1: Oyo ndaye gwisatu.
0: Yoye gwisatu.
1: Because nonyano mwanchio yoye ekera komoreta koko nyora komoreta aga aisa kinirite
0: yero abuna bwa bantu bali ba
1: manyeti kwanara bali mba manyeti aba ibuli bali ibuli ndi ba moiburete
0: Brigadier Anthony agoteba both guardian and parent of the child mba what rights as a mwana oyo
1: yes
0: bono gere bya ba chamo bate berrani ngakibago share mali ayo asenge nto mwana oyo bono etoko moroko mwana bomosuto kai Brigadier nama etike usi ino mwana bomosuto igo bako bagana mali aya oyo mugeni albatene do twargo tamugeni situko uko kwa bari ya kio we pereka salamu uko kwansi natuma salamu sisi tuko mchadara
1: tuko bari ya kio
0: tuko kwa bahari ya kio bro
1: we okay
0: ona lebo Oscar ya pogo agote umwana utaibolete chombe neti ya kio tagete
1: were you forced
0: to come
1: Oscar I am giving you a virtual slap
0: Ero.
1: Receive my virtual slap.
0: Igo gwari ko mbeka abwo aba mokori mere moto mosomi.
1: Okay.
0: Iki agera nkwa moibole toska. Aya sokro ke banda ago te baiga o mwana okinderita so boire. Ekero ya ikiro mwana ngo sokare. Aba iboli ni go bako iwe ni bo. Aba iboli abu na bo bakoru sigento ke kebo ka banyene ba abadeli. In fact bono onye ko maeta aye nko okinyoro mwana bo muntu siko mwaka nere fisi. Sokoro ke banda ago te ba aye go koru ko moreri. Eki agera bono moibole ne ro ranche bona koru sigento ke ke.
1: Akoe
0: ayo moreri. Aba abadeli abu.
1: Aba de na bo chandigite go butama.
0: Nande mbali kuwe akere ngo bako egwa. Na bono igo ago su nerwa
1: buneke umbu
0: buneke umbu go gusunerwa imagine ebuna bona abantu bawe ko ya ta mwana umusibati ominto narabungo some omenyete na yani omwana mukao omenyete mwao lakini chombe chiko takorwe ku my friend iko bona go sunerwa buno modeli wika wika mo iga go te ba chombe onye no mukogo someti na bible ba ko ewa ayemukao kuare kogo Buna no muantete
1: osero asta maso mano mwabo
0: igo komogo kitu na anda bantu
1: baso aya mokoti oranyora rende umwana oyo ogosomi abayibuli baye bakwete mukoyo oyo abayibuli bakwete
0: esi
1: muka oyo ole oyo mwabo mwana oyo neroro
0: tianko bakorige
1: ochiko abantu bata contribute
0: tiki kende gions tianko na ande bali baba liye tobolemo madam mwe
1: kwa ande bali baba liye tobolemo baba chandire
0: ba muraba tato minonye baro onye bible bayino mbayo
1: yes
0: igo ko mo kichombe oire raba muraba ba mwabo tato mino
1: yes
0: aba bible ba mbayo aba muraba ba mwabo tato mino bali robolemo gose baba chandire gose yes. baba seli ko ruseino kwa nyomiru mapema elindo chiko konya bana ba mino In fact, you go all gichombe, oire reba muraba ba mwabata tomino, okoba nabu ba muraba mwabata tomino. Okay. Bas, baba seret kuruseno.
1: Wali baba chandete.
0: Baba chandete, okanyo mwapema. Omanyo kumukia wana ba mino, gende nabu buo ho. Bwana buo ho gaba na baba mino, buna bako na gosoko yomo yomo. Na ando uko rangelichi anko chirichi ya mwabata tomino, wali baba chandete baka baseri kuruseno.
1: Na ando bako chakulichombe.
0: Na ando bana kulichombe.
1: Ya, ya.
0: Na ando bana kulichombe.
1: Chombe, chingewe, nyeko nyere. Nchirende teyo
0: Inifaki tibane Omuna bobo ene weke usi
1: Wanzo chesti ntakana Incheboli yaya Montuta weti moriru Esa baiboli bansi batayo Nga chiyanko Chiyanko chiyaba chandete Mua chandete Nchikyo kote
0: Chikari obo ni mbuna tato
1: Momuromi nomo nene nero kulichombe chiyawu
0: Bono
1: Momuromi nomo nene mkogoti ya lichombe chiyawu Nyabana bami nobaro Ndugu yao nero enyomete Taraka na chiyombe Chiyombe chiyawu chigocha Momuromi nanyu omere ama ngana yua edite binto binde nga chiyanko chiyanko tigabaga nyabana babo bache banyo mu wose banyo mebae uchome
0: aya
1: yes
0: bono Oscar mwenye omwange agote bakosa otumogirango
1: yes
0: omoivo linero wene toko uchombe chonsi pe
1: yes
0: elinde oyo morendete na bako egu nkechi
1: okora ya maiso mwate bago suneru buneke umbo tali mangana
0: ehe kia gira eno moreli
1: ehe
0: Aya jobo yaro mwalimu korukero ngorori agote bachombe ni chaba ibori bo moiseke kabarante bamoe bamoromie agote bakabarante bakoromie ibara akoromie kebe ni mosito korukia akio machocho na hero yuko rukio machonjo
1: kio machonjo
0: agote bamali wazazi ndio wanapewa aya alafu narogo teba iga gwetera se WhatsApp yenimo mureka gotebo muiboli olio ko ibolete nero ko iguchombe onye baraba yana babako bagana nusu bin nusu
1: tonyore ga na beko ba chance kese si chia baiboli bonsi ebakwete mweba
0: Tiango na watenga tiango no chabali baba sare tukuruse no bagusukyo bole mabaka gero kanyomo mapema
1: njaro tindaba
0: okoli kichombe buo obako bere tiango chiri nande buna bana ba mino bako na gosoko yo mase yemo nanda ba tiango china chibako egwa mali
1: mokogati what if a omo oyoyiganya gwaka ne ruchombe abayibuli ba embora mbakwete bonse babere ma muabonero muabonero Baba angekeke nikiabo mwabo barangiri chianko bache mwaboga.
0: Iro.
1: Chiombe chichire tu mwaboga.
0: Ehe.
1: Ekeke nige koera, abana baba nyene, ba muwebu na bakora chiombe chuna babakoni, chibase chibakore rekindi.
0: Chianko chiko kuirebina, chiko tangase, chiko bekeke rambauti.
1: Chianke chine chiaralia.
0: Aba mwabo tato meno, bali baba tandete. Nande baga tanda baka mamu minaga kwa.
1: Na kimoko bali baga kuhikira aralia moko bali.
0: Bako babeke vina, bara, barangiri ya baga kababa taibono nko ba, na kikoro kweli, nko bara geriri bali.
1: Nko bara geriri bali.
0: Iro.
1: Baba kubaba akiri chinyimbo.
0: Iro, ihe.
1: Ah, kimoko watu nukira. No, tiga ya nchuna ukani.
0: Dafi ni mokame agoteba mahali inatolewa kwa wazazi ama familia ya msichana. Wazazi wa msichana ndio wenye haki ya kwanza kisheria na kimila kupokea mahali. Wazee wa ukoo ama walezi. Ikiwa wazazi hawako mahali upokelewa na wajomba kaka ama walezi. Aya, chombe cho bagwatana na ada isimu ndo tamosometi tawene tuko ukende. Onya baibuli bakwete kende nkeyo bako ewa. Oyo bagabe kasini. Ese kile yote kia goteba original parents. Yani valinya kumuibura mbabu wate right yoko ila chombe. Lakini denda asogu waka puna mbi ya mwono na baba kuru ganto gake. Something small. Asori okineti umwana because the guard was working there as well. Mwigule abando. Tiago na gonya ukini abana babando. Korengere tinga kanonyo olekende kuru aso mwano yogo kini. Oyo nyako muibura na nyomuibuli takagenda. Oyo nere obwato bu right. Aya, pasta kengere kura mashako teba, onyo mwano kinele tobo iri, aso meri ororo, goika ukoli de sukuru, na bere nga baiboli baje baigu chombe. Elinde, ulio moso metreti, omoiboli oyo nero kumwa kende muna ranche. Omoiboli aigu chombe. Onye tabu ati baiboli lunapo, baide mwaroli, diaya konya kwemante ya saba na baba andunga neti fizi onya kubaruira, kona kubakini, kona kubasuguma chiko, wanza chiko
1: olenji. Because, igabana, toko olevu na good Samaritans.
0: Aye, kora kumaitu
1: na. Kora, otaliko, otabuga ati matarajio, nganoche kwa yegu kende.
0: Eki agaro mwana kakini, lebona abe ilo mwonto, wana abe ilo libago, chaba
1: mkile. Lakini, what ifu mwano yonye na kane, ate venche chombe chiane, imosubati uminto, mokoyo, moko kwa yegu.
0: Maybe, bona, abono, oboni kinakirate. Aya. Amosi kuru Mountain View agote bakao sini za wazazi wao ndio wataona chenye wanapea omoreli igobona basacha bali mokole nteru wabana na mokaonga uyumosu watu mintu muamo somi muamo miri paka muamo kuli baka chikole chikwansi chikole chino manganakari ayibona yu koko koronsi sinchote toko kimokao na bantu baso bonga nomu yuri kwa roli renki ya bana babantu bago chandiru imeti baka bako bande basacha chibi bali mbako bata bana babantu kwa roli rewai Aya, wile korubacho, agoteba chombe chichiegu, asirishu ya 1, 2, 3. Omoiboli, agochia aso, oyomorerete. Bona, ayonyo koru, moiboli kwa nyotro, mwano rochenga mwano ino mungaini, aya, moira aso moiri. Moiri agoso, Amerika ukore kore echi, mwano airane, ako ichombe.
1: Good business.
0: Very nice. Erecho upiyo mwano mwago kurugeteli, agoteba, lichi kori umo gusio mwanyene, umo nyaruka. Omonyeno mwenyaruka yegu chombe Onyo omonyeno umwana Ulingo mweseru ata kekonyora kuruwabu Nebindi bibu ati
1: Haya
0: Muga koncha na morisi ya goteba Muzazi anapewa hizo ngombe Kama hayuko sister ama brother Kule hiyo ngombe Baithi yapa antumba rumete Bono uyu sister ama
1: Sileo nimekuambia sister ama brother kule kwa sababu Kama unapata wazazi hawako kuenda kuita ati yanko siti wakuche unakuja kula ngombe za mtu hata ekero kwa rego tabi kungu mwano yoseli uwe skuru fisiko kwa liku umana abana mwano ekero ba rego cha sawa wako tulitoke kwa liku baseli wana kiko cha kuli chombe chio mwano uyo utamanye tibu na bana abacha andikiru na bakinili chombe minoga e brother yao monene ateneniri chombe chikole tu minu mwana angili abago cha bacha abatari go cha mbacha Mkwa tirerenze ye kikita.
0: Arafu kwa maete, mwanto nare, mm. neva ne anke ye mogo chakoliki ngati. No nye nuko manyata maete kwa mpura nga ye atiete.
1: Yes.
0: Nga kia
1: abana. Abana ababande, abana ababamu abo, ababane neva soa kete pali chimbobo nini na nini. Naba kweru gabu chimbobo, ondeta yo chakorusobo. Barabwe karaba antobando yega igu mchiyo yese, anyu omire karaba antobago tenena. Baliba harusobo meri moga poi, nga ibali. Bando baso wa meri mga poi bate ni nachikorela mm-hmm. nini. Walibaru sobo nyakobo oke muka mori yangu bate nina. Nini. Kakegoika walibaru sobo kwa mboka muka kembero.
0: Hakuna. Kwa nyo rosi mbasibati ba mwa abo.
1: Mbasibati ba mwa abo. Abana ba mwa abo
0: bo. Ba mwa abo bo.
1: Ama nyinga ye ya bababili.
0: Anko teyo.
1: Anko teyo. Anti teyo. Igobona barabuli presentation ye korela teyo. Lakini richo ambe chigo chakuruwegu
0: mwa inchole sitingiro by the way madam
1: chage ya chile kubaru
0: dirie kera matanga kare bugira anko
1: mwa chiko langeli kwa mwa no yondeta yoko motenena aba ibo liba yemba kwete lakini omanyete anti ya ena anko ya yekuru sobo mumuro mwabo ise na muka ena wago tenena buna chikolera
0: mbai mbali
1: mbali mbali mbache ti no nyeno onde iganga useba
0: sobo
1: ondeta yyo.
0: My friend yonye ne chiombe chiko rangeli kumotiko konyo kwa hivu chiombe.
1: Ndiyo liba tangani tosa banga haba geni bagucha kucha. Iko bagucha kukenda mwango sakaria.
0: Yaa nipono limu atoka. Ndiyo liba nonye chiombe kusapa geni batira. Ndiyo likiro mwondo no wale haba geni. Niko nyuwa mwakari kuchi Amerika.
1: Wono mwesi. Amerika kucha bali.
0: Mwesi pipono mwatokiri. Bad manasi.
1: Bad manasi.
0: Tumbe wapata.
1: Tunawajua.
0: Haba angina naba kaka tu haba nyori.
1: Wana kwa nyarumu muro uli na mukaye ne nyaruke ya mwabo no musacho
0: ye gusena moiri omo
1: gusena moiri omo na ubago tena
0: lakini wani kamu ntakana
1: ekero ya kiri chikolera omwara musubati oyo ere ondeta yugo tenena
0: une kolera kurusobo
1: because anko yaye na anti yaye
0: gusena musubati mwabo ngina na musubati mwabo ngina omo oyo omo
1: gusena kwa musubati mwabo ngina na rojo tena wana une kolera kurusobo ngina
0: kumame Didi musubati mwaba kweta kachikote mebi mwanebi. Nando kwa chakoku wano topu ati mwonto kore tamatanga. Aki. Naarosiri. Naarosiri. Lakini chombe chilo chichigo ikamadamu. Jiroli mwate babona abai achi anko chomu nyaruka chiatokiri. Chomu nyaruka chiatokiri. Mwate babona mwabe yugete babona mwogo chene.
1: Nanyano mwano yomu murabone sakare kuchikonyuma kare kuhira babona kwanyoro chi anko babona chiatokiri. Bwana chitaye te kwa na chichiko ira chombe
0: alafu bona baka kababa manya gocha basale tiesura basale tiesura bono bago cha bono ko bono ko chombe chibono gochigo cha gochirigi bakiye
1: I in fact nobody mukote rakwaneke nani bano kwa mende kunyana buyani bago pinu bate chombe sa tonto kuwata
0: mwana uyo itoto wa somiri kare
1: chombe sato elibo no mwenyaro kuyo ne ministry yao kora ya agirigacha
0: okole sirukari
1: wase ministry ya njiri ya yao kora mwano myomi ya
0: bago chakulima kati pension ya
1: bama nyako tevanga mwano mwano uyo mcheko minto chombe sato ntoli kubwata
0: mwano uyo na morocha somiri kekeke
1: kiyo
0: mwana uye sikiri
1: chombe sato ntoli kubwata mwari kubwata.
0: No, nyana umwana uyo momo maiti elieta kosena ere kababa kosena ere katuko.
1: Enka baba bakonya kubuli uyo enka baba no senga tuko.
4: Ngokonyira ini yao ekyagare ye gongo to machibese bana cha. Na inde kwanyora kuse team guard bese ngotomera chibese.
5: No mwatera ini ya Airtel.
4: Ya team guard.
5: Bona ini gure ne maega. Wetra ase Airtel money kero to machibese kuru Airtel gucha Airtel to kuna chibese ndiyonsi. Kugotoma kuru Airtel gucha line ndiyonsi igokore nirwa enusu yichibese chirwa to mekabo na a transaction fee. Asumu rito woka mege sa FM kire mambia to kwa seminar kwa kire sababu yugotumeka Airtel money ekyagara 50% transaction fee nige kwereniwa wacha sisimi yao wanyi kutumika Airtel money wachia ase network ndi yonsi boigo abu waka na wetera ase e pay bill ndi yonsi watasta 33# ilindiru wego oke wetera ase Airtel money.

rokere liangana ki oko nyorobole me ebwe faida ekero kubata star 544 star 6 hash abona boko nyara kubako konyora awetera my one app gosekero kugenda awetera ase yo safaricom na boko nyara kubako konyora awetera ase star 544 hash kero kwenyorele bando ya wakulima abu manyanga kwenyorele bake insurance yobole mebuwao ekuru kwa tunza mapato cover kwenyole chideke meje mchugo kwa na kwenyole 1.5 GB buna yomole mebi ntumbiro kukani kwa enyole na uitra ase WhatsApp kwenyole na uitra ase mtandao na kiko irabono uitra ase bando ya wakulima ase singitimisa tuchoka ya kolentele ama chibo ama ya yoko manya na onyena maguri ase chichirunga na kiale rone tukulilie chiro buno mole minota etuko manya na kikonko vitika suneka usena bongo genda agochi busongo nyore liguriri gija usena bongo vitika keumbo usena bongo vire chiro keroka ngairi liguririre aya ama naki amoya achire unabona ayonyo kurumuri mibweta enote toko manya moyo jeta ikire ego sitaraika ne bintu binde binge woni gabune wede gochi gochinchi mbura ya atakire gotuna bintu binde nota gete ko manya ngambiri bibiri bago tabana kimbure gocha gotu uche ikende ne ikende byonse pigo ko binyora wetera ase bando ya awakulima kero ko batena mba ya star 544 hash gose wetera ase my safaricom app.

0: bakro kwa nyamare ba ndembia mwana wa aba ibuli ba ne bono onya ba ibuli ba umba iyo nyemba kukine tiyo nyaba ntaba aba koberete aba ibuli nga kiyogo kora mwana nara wote ba nchinkuru sautumogirango itago yani tatomento ga ibuli tubweka tabu ate monto mwabo alafu bono tatomento nere akanyora nchibweka timbu ati bana ba mento paide ni maiteke siki Moana nari manyete, lakini tari yoyo. Nari nerebo getu tuwari, abo ibuli baje baka kuno mwanu yukari buweka. Nande uko rango mumroyo nerega ibuli tuweko yutatu mwabo. Bono, awa tebanga bahati mbaya, wazazi wangu wote walikufa, wakati nilikuwa nimeolewa. Lakini konye tinda akane rungombe. Bono, timbu ati mamata yo, tatata yo, nande sobo tata, antiko sanko mbayo. Bono, lakini bono, ninta getu koru eru chiombe. Bono mamere sobo abantu bamwa bombaro. Bono akubulinga inawezekana ngombe zangu zipereko kwa ndugu za mama yangu. Hii, wagusina wako otebi. Hii, ikiagera, bono abamwa baba ibuli bao. Turo chonye tato minore ngibuika abamwa bombayo. Mamo minere abamwa bombaro. Bono chombe na bachiko gendase abamwa bombamo mino. Na inde monoko nyoranga onye abamwa bombamo mino bago kineti. Use anko yao naro mwabu mamu mino e family nere yubono tigarete nero ire ange mono wanabu nabu chombe chiko gendo anyway tu asukuri ye likuwa matuka ya minu waili obo likuru gasa babakuru chombe turo chibono nonyo mire ababono bakuru chombe barabuo na barabu bantira neba manyanga muiboli nyago kuibora tayo rakini dende abamu abu mamu mino mbaro Aya poli ni kwa mbaka kuru getwe, agotebo mwibuli ya guchombe, onyembayo wa mwraba wa mwaba baegu, warabuwa ba nyene ba moe omoleli kende, otherwise siyo razima wa mupe. Mambo ya wajomba nayo ni Mungu tu, ndo hii poli ni togo tebanga utapata wajomba. Na bubono baba nyaliti baka bachanda baka bakorele bintu, lakini bubono kwa nyoranga na barabu bata ituko tebanga obo ene buwabo, na buba koi guchombe. Na buba agerete munga etero bokongu mbali baka agerete baka bantu baka nyomo mapema. Abande baka tiga chigasi, abande baka tamako ruchimbu obo iki agero kwenda buo. Kwa nyoranga bono guachile na banaba mino bantu baso bako tebi babu o. Iko guachita oche kutosa kura bono muachile familie ngi mwako sana no munga koo. Okoba ya maitaji ya banaba mino omondo kwa enda kwe menye. Bwone kero ya ikeire nga chombe chalo chunkuru kuchire bwono tulia bantu bwona bairi batuka. Naro tukuna kubura ninga oboene ni ubuangu witra sina mba 0724-256504 usi 0733-332236 edi ndemu na yomo usi urwe kerengeli kiao no oboene wao.
1: Unafungua moja akuna. Ya pili bei imepanda. Ya tatu derea songi. Siku hizi rides ni kubahatisha, lakini si zote. Mtoto anaenda shule, usibahatishe. Shosho anaenda hosi, usibahatishe. Flight iko boarding, usibahatishe. Juhi

0: WeGo, powered by Citizen.
1: Kanangere kia wega kwa itara 0724256504 wasi 0733332236 linde gato iwe kanangere kia wanga mangana yechombe na ki obo ene buwa obo lege saa
2: soje saa
1: karibo
2: wadi ana obo wadi moko wadi
1: karibo
2: pasa kengere kwa era mato wana wadi moko wadi mbora kwa tuho sikere Chombe jiko kusabu mwana kwa unabaka uchombe lakini yende toki na baibu mpaye na hongu asame ki mwana uliwe kuna hongu ayemeza matibu na hongu na samarimu ya enye baibu mpaye uwento kwa mwana mwana uchombe lakini kuna mpaye ki eto ene kia mwana kusabu ito kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Ani tetapi ngono, netokan kau masa ni baru diimpor ngono. Aba cembek cukup kan? Engkau semua mungkin mungkin ada korek kira aku bagai rumah beri mui ya.
1: Okay, embi aman okay, gimpa. Okay, ya kerangkeng kau iga. Egesa, kereta ini tetokan nyora gue teriaga. Egesa ini tetokan bora dengan nak kiri asam mangan iga cembek. Timbas tiba kai yeri gue diye diye cembek.
3: Ya ya.
1: Pasti tetokan million ya.
3: Ya ya chombe kote million tokor.
1: Million?
3: Eh ngombe ye moye gireti 100,000.
1: Ego chombe komi.
3: Ehe. 1,000,000. Ehe. Kote atebe teigo. Ege rafu ntarigo ikinse.
1: Morigo ikinse.
3: Ya ya.
1: Ege sa. Ove. Oyoka yati. Alege sa.
2: Sena voke makogoti.
1: Karibu.
2: Oma sene toko kwa na kurunyari wari sekime nyinkwa.
1: Karibu sana.
2: Ya mono ndivona nda kwane sikisemo
3: ile. Ayese ne totala kwana mbiyole.
2: Ndiyandika e moyiwa.
3: Okay.
2: Kwata kwara akira tantu majene ene uso. Kire kuru ndabo.
3: Ege ndongere na ale gukora ne moti. Lakini nonda. Ee, nonda.
2: Ya mono kanya ko bomu ekiniwa. Maigango ra tumande nkora ewurwa na maiga.
3: Ee, maigango chana anyora sometimes no tie ko bwati ngwatuma.
2: Njomo ndongo tumabotande kote no imore nera abu kurukunga ridi ya mokohoti
3: Iwa nabugata maiga nanda taranga
2: Nere ngote virende nga koko romo ishili uwe awe tabu Kwa mongera maiga
3: Ok
2: Bono itanga ninjete tekura kwana ngaji Tenda mema nenda zato mungu atakulipa Tokora maya ogani wakano na pinadamu Ono mokoko tinkoro mfati mkwe mwara tuwekiri nangure nidi ya gabu mkwe tukaga sirongo mwana kite nare ntakano urasele tomo ntako so mikosa
1: Eee
2: Oso hiyo mwana batu mokori ya sukuru baske university mokori pi
1: Eee
2: Katini mwa mwanto yu mate padae tindo chiko sengo cha roba apurishete tibu ya iho Lakini nina so mwanto yu kumanyanki kire nabako ila yu kumoko tena ya yu mwanto nande ndete tisankore kikigangira yu kumoko mwe na nge ndokete Wana kwa sani michombe timuateva Niyora abayibori For example abayibori eva sirete Kwa moyo wale rende chatoa takele wale moyo Umano yo hiru nomo hiri rende Kusumu na muswati yomu wabu na muateva Kuyo umoki nirirende kera umoki niyo mosomi Yomo ikiri asamo ikiri Yombe chirie yenteke tanga nye chikola agenda sobo Umano uye sabayibori banya Kwe kye sikaro chomba nyamagorane
1: Chira agenda ase?
2: Agenda sobo muise ke asabayibori baliba muibori
1: Chirabeke sikobori
2: Chirabeke sikororo Chau chirabekele sikoro na bachombe chirichiko usiwari eita nane chioni uwe Chikorebi ntebi yao neba nanka shikikare wakanwa Atirishia eka ngomba kamo na baga gocha iza gago ikirendo mochi kare nembori
1: Engombere moyo
2: Ego tarana magurane Nembori Kerinde iyo, yaani baoro kinga maena piyo mwano na arueta Naende gentu kerikia egi haikira, noegi asoka jara asokire Bono, eto kenge ngomuyo mwisekoyo nero, baibo zika iyo bose Nare riche boko, ebu chombe chiria Lakini yaba antako, yaba chiko chigama, naba chiyango chiyage Kuruwariye kero wakore nero kumanyanere na chiyako basote
1: Naro yote banga sobo muntu tayo tatuma basire tenere bwe kurenge.
2: Eh.
1: Obori nga chombe chintigende sobo ngina.
2: Okay, aba ngina rome nyongo bangina rome barororo.
1: Eh.
2: Igo bangina rome bakurangirwa.
1: Ehe.
2: Arafu no mu pasta wo sobo muntu bwe kanisa.
1: Ehe.
2: Ato kororo ate ni nabe kiroringa maeno mwanu uyo. Wetero mungi na rome oiwe gento.
1: Ehe.
2: Uruwabono mungi na rome uri na bago teba nga ei tengo dina reko genda mungi na rome aliere roro muna sagare.
1: Ehe.
2: Anako nyerinda rinda ati erongira terapo mwano uri agocha chioni ato le project yende.
1: Okay.
2: Igo bono ebi nteriga mokogoti igo bivuate okorengere lia kwa ime.
1: Ehe.
2: Nabora amu ma etora ngiri pa ta be mun ngere iso ne nyoko atere ha we bintebio
1: ehe
2: na de biete moino e kero kwa bio ni bio bio nchoririo ogenda gokorere biasara
1: ehe
2: lakini rende ko ikatira ta chomo chuhie ino na go tebi kebe kre sikaro ro for appreciation ingo mwana na ruto mo chuhie no ruarurira
1: okay mbia mwana mo seneta
2: yes
1: embura gusina ke
2: Emura nda tu ete mabagoti.
1: Eh.
2: Una bono kwa iwete una sauti mogirango ya wirete nyombe ya Maria.
1: Eh.
2: Abatari kisa mojo si atule mbora.
1: Ehe.
2: Na ende rende nyomba nere ya wete oge mba amuino.
1: Eh.
2: Iye mbura na ande nda tu ete raini. Lakini wane mbure ye tilango tefo ye nifome sinye mbure ye tu ete. Yani ye bitusa tu kuseiga.
1: Igonga teratu kusiyons.
2: Ya una bono. Una bono menye nguwe ya ito koge nda iga mbata hao chogoro katima hago cha iga pake town center
1: mhm
2: mbure ni waya tuwe nke sini misana tura atebo mwenyirida
1: mhm
2: atini kuchipo machoge mwini na mwuchisa utimogirange mbure ya tuwe nyinge
1: mhm
2: na hende kakare ndepo getutuwa se mweshimigu atela ngende yente unaronja tuwa rogu chinyakwa ya mate
1: mhm
2: kamanya kutu na virongo buge kabuga katika vire kaere lange kero kaka kisa buga
3: no nyengkanja tuwe tose ito nyinge sana
2: ibono koranga atirisi yeko nyakotua ebitusa tuse neche tubono rende atirisi nina koro kire tariri
3: ibono mwe tayari nise kuwa tayari
2: ibono gendo nkeringa tiga tuwe bange
1: ee
2: mbusiro no buoyo bono na hende rendo matembora ntura asime kamba ono tuwa remire
1: ehe
2: Na nendo ya ntete kule marakini rende mbure ero mbura eta getoho weta ya ishobe ne mbusuro ove no huoyo.
1: Exactly.
2: Asama tuka mako bono tonyo renga libre la lire sembu wango vigo kina atriz.
1: Ok mbia mono.
2: Itu korigi ya mbia mono.
1: Mbia mono mose neta. Ok toke ndetu konyoleke renge liki yao iga elinde nga obo ene buwao asama ngana ayega ye chombe matako si county. Ago tebante na nyome tumosubati abaiburi baye no bali lakini agantebie amanga na dauri ntigane naro wazazi walimutendea mabaya paite abasubati mbana boba nawo tengo konyora musubati akore ire bobe
3: yes.
1: Bono bwe mincha osepuka ngaba iburi baye
3: lakini bone gento mumuro yu agwenete kumanya umusubati yo gamutete manya dauri wachana nayo lakini akifanya makosa akufe huyu mwanaume atakuwa kwa shida
1: aya.
3: Kwa sababu lazima atalipa mahari ndi azike bibi unless mukungu huyo alike wili yaye alike ehe. Wili atebe nchegi ngokwa
1: mobasa
3: montu tabasa kosa musacho ne ngombe montu ko musacho nanti ndike period aina ne wili you signed and stamped with witnesses
1: na andage ende nonyenso byo batebi ngaki njengo cha ku
3: kinda kwe mo cha ko dai ngombe ko
1: dai ngombe mo tigenti nde kubone paite we
3: e kya tebe teiga
1: arafu bono yo omos batia ko tenga to basa ko ngakanira chiombe igaye nore no bare munga no nyomete
3: exactly
1: No eno mosacho ya yetata no re no bare munga kinki mosbatia ko titora kanira chiombe Na bora nyore kakabate plan B. My friend, ngiyo musbatera tenga nginga nga bano nyomera kinto nga kande chombe se itomba ngoseret. Are you sure?
3: Omo sacho uyo utakuwa kwa shida. Agenda no nyembo ngunyu ngunyu oba ichombe be murakorana.
1: Exactly.
3: Eh wate binje tinara bale tayire. Omete ko kwara akorire makweri kara chonde tayo cha gutaya.
1: Endo garo kingeringa ki okorigi no nyene chirwe merongebere. ogenda urabairira
3: ehe karabairira tumaya baga kaiga barayira
1: ehe because you don't know my friend oranyono muzibati akora alserereti
3: utajipata kwa sida na
1: wewe peke yako exactly na ande bana ochopeke WhatsApp group li baga manda bako tangira nyagosira makweli
3: na ande torara jana
1: na torara jange chiwaka
3: na chiombe
1: apana aya omugobwa babene agoteba uwaka na chombe ngobwa tutaratibu yeke usi tokobwati abayibuli baye uchombe nabo barante ebibakwa oyo omoreri ju omoreri akolete asuwanta tabetereere nakina gotengaye irangora asamangana yo ogwaka nera abana babandi chisukuru fisiko kageretenga nga chombe gose no choli apana bono gokuru ko omoreri aya alafu narogo te baiga ngombe nchio moiwa nchiriko manu na kuirua se etiangi na tiaruete
3: Igo ngombe tia monyaro koyo chikuru nchiko enda sobo ngina
1: ehe na bago kana
3: lakini bono tiganda rako boli uranyora rendo musubati o osogete
1: ehe
3: enyomote chieti koba biyaka ira na sobo wano akaba singo ende gusena kitora tebe umwana yake rakuru ruchombe akuburi chomba agende buo ya ali achikoiro awespe wapa kwao
1: sasa tami ndio nasanga
3: warara masasa
1: kagera bono yako tebanga abangina rume bagucha batimane baoni ba umwana yuentakana tibe sagurira kini ngombe tibono nganti kokenda alia okay narogo tebaiga mekenye Duncan ni here parents we who see you the Duncan moja
3: we ni Duncan wa Washington
1: who see Duncan ni yule wa
3: yule
1: wa nini yule ni mekenye sindio Duncan tumekuona koro kwerende si Ohio ile ni
3: ako Washington
1: ako Washington ago tebaiga parents deserve all the dowry. Guardians or relatives or kupeleka shule can wait till you get a job uwanunulie sukari. Dowry strictly should go to the parents. Aya, alafo, narogo teba iga, nkorengi chichinde toa chisomere kenda kubike kerengeli kiao iga, waitera 0724256504, obo enebua obu na ye omuiboli, obo enebua obu na ye nyagukini, omwana igo kwaru kwa mwareli, wate bigunga kende gionsi kili okuru preskora nte okuni kwa hiari, na ande toliko ganyibu na ocho, ome o akanugo se oe uchombe.
0: Tigamba tebi, omontonare kaigure ntomere eribu, obo siobuwa yabu eringa. Tari asengencho yogo toma eribu, korende asengencho ya transaction fees. Boss, nase kio uwe chanda, tumachivese gochia se network yende yonsi na Airtel Money, erinde buwenye olere 50% ya transaction fee, ase cashback, ase wallet yao. Na wakana ne pay bill, buna kukure stima, chiyu nitigo chiko soa na 50% cashback chia soa. Leo ni sisi, sini mimi nimekusho. Download my Airtel app, use obate star isato isato inye hash.

0: Kabisa tuchi bosi.
1: Malipo ni hapa hapa njimewe chogo otie nukuru wale hizine kembine njimewe njimewe njimewe tinakuwa na agatewe zile tuwa kalorige kere kiumbachi kui mwono higa ewa atewe ni mburangu chiego chie nyinge sana nani piliku ilagi kagetambe sana Wosikira mbauti ngiri kya banje tene yee ko gawone tiri tene yee ko kurukura kiri kya mbauti kya kabere kenge sana. Ejia itira matuka ngabere yaba tena a embura nganyere. Ibona nje una bo manyibwana. No muti koro makura sirpu eke yee papa juna koro mukuru kwa njenga we kali kene mo seno mwanja no yuni anjama.
2: All right.
1: Yente jobo tiene na mwana ya mwana ni nambu yante yita tacha sin makona magina baere ka chomana mukire butuko bija. Yesu ombia kiri mba na mwuri sabwe jichu mamba tena siripu mwanja na watra mwono mwiko makura siri uturukwa nje mba na hilo
2: mbia mwana sante sana yes na mwama nyena mwana na haro kine neche na kiri tenga kiri wangata ya for example kere kwende kari kutu yani kere wa use ne kigoro kia hile kigoro kia hile mna sita hali kia hile igora hali kia hile wate wanga bas usi kwa nyora wana utima hitu sunu mwanto kaitiro samba tima yusinu mwanto getri nisigaro unutaku

0: chiao ki I don't know na kia kajir ino se ko nyara ke ko igyoka lakini kia ira bata banga bone mbura ga embre kar goch we bantu be algan kesa ni kesa lo
1: professor
0: yes sir how are you
1: ah na to ko bora igara ta man juma na brenda
0: eh bona dada matuka man
1: since me ji jar university ah professor tabi mangana
0: tabi
1: wacho gantu kutarende ingi tarakwa
0: tingo aki umano minto no ande
1: ay inga kita ala nakara wile ka hapa angina kabisa ka napa saye wako pincho kaninene chiku ende inga kichikoro kwe vinte chivese ni ako pincho kagari usangere isi kirele wao menyumba
0: yes
1: wano nko panyabono inga kiyogo sende vitole wao neigire wika wano na mandazi yoka lakini wete kutatikata mandazi
0: yes
1: Mete ekero evinto biku eta igoro ga go se bebi gonko go se nechi ninki bono biku kura eta ga oro to manya go teva enga kio go samura one eikire aki mpari manga na vinto roji no mokene tinko manya vinto biku kura eta igora eta te tiante biro bati morangi en numo ya kona soime irende mama sare korea nevarini misiani kurumarani ari motaran kanga tingo motiga mai ga mari sera nyavoke
0: yes
1: no yo koro ku pasta masa si na esto eh
0: all right
1: ala frende
0: eh
1: wo ti tingo batera ta no tore ma wo no tingo su kamani juma na brenda ko jinse me charo ngi university ra che hoje mino ga tori ga ni mo gaka
0: ya mana sante sana sante sana ah man jume ya ho
2: Hello, professor.
0: Eh.
2: Waidire?
0: Wakira na kiwa irabu.
2: Na igano ugembo wa wajigetara somo egu wa watawari hao toka Joseph Bonserio.
0: Eh, wano?
2: Eh, ama iyanda tubu wata iye nyomba ya uwete. Eh, warobe ira kini wana hii nyasao maete.
0: Eh.
2: Wano toche samo yu mjadara.
0: Eh.
2: Nje yale maete kero metene era kwa alika nyora ya ashe didi ya rusi ya mato
0: ee
2: utiga role bosa ate ya wino mora kera
0: ehe
2: toko nyore biguwa nku virochi njere ya mono ena ana wala ale biguwa nku kero virochi wingi ya yamo
0: ee bingi
2: ee biru yore tia saa amu vya anda wosengo jisi we saudi wose whichever the side ate ine mbule gocha Ande wano mbutuko kwa hivyo liwelela lile linyi inge Uwe tine nena yara niko tuwala ya enge si ya mininge ya Tiyango ndara abese wale usembata kareta mangana ya umuna kukunya wangai
0: Alright, taba tonte tu mtu
2: makabe
0: Tura ante vinga botuke liye mininge ya ene likele liwelela lile linyi inge
2: Liwelela karoli ya lenge linyi inge Ene mbura na yara dariri
0: Okay
2: Ewa wano tigangende naba Mama basi kari onjiri Aisai onjiri prada yane Narutu makave Makave kiraro Kwini makave Enkonye Nare tokuro ke enkonye Ewa are enterere lakini kuruoge Mbo Elizabeth Keva Nae koko enda kuchinga kiche ikire Owe enda buya na nyasa kwa kate
0: Yamuna sante sana Sante sana Right Ogunya usangamo na inche gambo leba kundi kirebirengeli biabo tiana ragasi chiujumbe Right, wange ndo chika anama ya wakari kutumagi gabo nteo nikiru chumbara ntebi nga kimanye likia mini amanyete usainyole teko lengane na ane nkimine ti mbaka naonya mbono ega ibu wangu wangu chibia nangibia kuiruka ikuwa birolire gano kumanya nga mangana mangana gitenko bahali kimanye likia ke aye omanyete chida ike merongete tani biro mwanchi mwotkerali maega hechinsa isano na meneke sfm nkuba ya mwanya getingo ya natusa nga mnenja sinchira bene kima chida ike chiga chikale kubu toka giga abuo round ne tangani yomurubulio ogesa negesa na kunyultu mwanchi mwoti wetera se chiza cheza ukubata star 779 hashi mwanchi mwoti kili standard good chance yukubiro kashilingi chilifu emia am kere minute kere da yuko mwanchi mwoti urudhu wegu ikachinsa chiria chikuru kuanga na chio ikumi ne mocheli mambu wetera se ukubata star 779 hashi wachoro mwanchi mwoti kili chiza boxer ube wacholi katichi box inyo ube kepinyo ya mpesa na wukubiro kashilingi chilifu emia am na wetana bwego mwanchi mwoti kena wukubiro na wukubiro rango yuka shilingi a million ya ya mo yes you can win up to 1 million kreda kwenye kubato mwanchi mwotikali mambu wenda ya kawa sambamba sense mwa weta nwego mwanchi mwotikali nyuranga na bako kwenye rakobako kwenye rachi bonus ichiri mbwate gase studio yes bonus inchira oro kasi mwanto ndubwensi oyoro kwe mkige tambo kero yukubata star 779 hash ocho olege sfm ocho rachiza box ocho la teach box inchira abu ubeke pini ya mpesa mwanchi mwotikali na bako kwe wera bonus ichiri mbwate gase wonka bisa ase mambiga ya abon round in tangani gecha gitega buya kigima mwanchi motirili naye otigalite magega na otigalite magega chakaga bu mape mambia wata star 779 hash choro mwanchi motirili gese ya fima ochore chiza box ochore gatichi box inye gabo weke pini ya mpesa unchakitu mwanchi motirili mape ma kukuchaka mape magabo mambo uenda ya kawa sambamba senseme ya wako ya upira weka 1 million shilling si mwanchi motirili ase kere ntunda unyarakuba kukubata kore ngane box unyarakuba kukuchora ya kwa 100,000 kere day kwa mwanchi mwanchi tuende tuzukume imana yano tujitume kabisa sa kero mwanchi mwotikali ga ni go we siro lira kere gento umoro bili pwensi ipi is all about you ondita yo cha tari nga we kango konye gento kito mwanchi mwotikali besi nge gotu mena mambi ende tari besi nge tinga tebora hake usi tiga narara usi safari kumuna kia wakale bintu usi nge tumere nkwanchi apana echi nechi besi ukwe banga ewe kando onsi ya soro mwanchi mwotikali tari kubwati nge nubwati smartphone kusto buwati nge usi nge kubwati bundles kusto buwati bundles nge connected na internet re connected na internet nge usi nge kubwati ogane tigose omanyo sina mangana ye otumeka chinjira chekerero hapana tiriko bwati simu kyo bwate yende tayo mwanchi motirali ayino kwanda sisi mwe yakubuka bata star 779 hash bwati process yo sipi obeke ochore gese fema option number 4 bune station ya wanchi tigotera kuna mwanchi motirali ochore cheza box ya option number 1 ochore gate box nya chiregabo obeke pin ya mpesa then mwanchi motirali you can win up to 100,000 as many times as you do this mwanchi motirali nigo ego kwa libaga ligia kabisa leo kwa rose wiko na shilingi milioni yemo asimambia bon kibono wati process ya chaka kama pema yendo kwa itaba ntaba nku mwanchi mwotikali nili munta hako dial tu muntu bata star 779 hashi muntu utikira giga abu umunta okole process ya kubeke pini ya mpesa wano bihabe ga siyankong wano anechi bonus ya chichire nku batu kwa mwanchi mwotikali ya kubeke siyankong sana kumanyanga na kiyo muntu konyole kia gara tukoli tia process the only way you stand a good chance ya kwele kashili nge milioni ya mo na ikiro kubeke pini ya mpesa the only way horanyala kubeke kubeke mwanchi mwotikali chibonus au achire nku batu kase mambia bono nekero ukunyara kubago kubike uso ukure process na kubike pin yao ya mpesa tumega abo pata star 779 hash choro mwanchi mwote sfm ni station yao tegarete chora kuruga abo chiza cheza weke pin yao ya mpesa alafu mambo yote uenda ya kawa sambamba ase ensemo ya enege sfm nkuma ya mwanyi tingo mwanchi mwote daika emerongi tatu na isano nemo nyuranga chiza cheza yonchika na kulenga na bclb nsele sisi namba bk 000856 na bwo tenjera sabantu bonse ipi abalinse emyaka 15 na 3 kakuru kwanga na yare viki yange nsana kona vinton nescon yabate banga buna tata anchete ma

0: nyo zikarwa nge chiro bwa irire mbule yugo cha swa nyomba na ayete yungo menye chiro yugo kie kibona yungo kare kwa niye chiro tanya kuhuli yugo tanya kunyore customer janua mpaka december mandi mpaka mandi bado nga nuwara ye chiro tulikuru wa roj deke merongene na kia ndachi kalika butuka maga ichin sa isano ne mwe raundi entangani yomaru bila kesa nige somo tulio nini professor idu sabasi ili tulia ne ento sangama na incha sema ambia wano kunyori tu manchi matkali nga we trasu kubata star 779 hash and by the way if you take me seriously by my word mangana baka kubera biyaki maga star 779 hash chora gabo eke sfm chora chiza box chora ga teach box nye chiregi gabo weke pine we mpeso manchi matkali abo kunyora bingu tupio kubera biya this morning yes nye tupio kubera biya sirondi entangani manchi matkali na baka soka na shilling chukuru kwa ngana chio chilifu emia ayemo na baka kunyoka 100,000 manchi matkali asenchira ya vene kabisa raisi sana tu I tell you raisi sana manchi matkali asenchira ya vene kima wetila soko bata star 779 hash wetila soko bata star 779 hash manchi matkali mangana baka kubera sambamba gabo nye tura pata chinga kina cheche bantabango manchi matkali ndo chinga mbaliko ikirania mbaliko wati process bakora and I don't know by the this is the greatest and doing kia bantabank bantabango manchi matkali ibao still good opportunities imagine wate kerengali ya kia kwa manya kutia ranchira anu ndukuli kia mnaya kwa vwa plantuwa seo chora wese box number one manchi mwate kwa manya nanga box number one yuwa plantuwa chora wakiramu wakua maya wati ranchira kwa manyanga nari ya wate chibesa inauma sindio inauma for real inauma kuuma na kuambia wata star 779 hashi manchi matukarali chora egese FM station ya watikara tena mbae e option mbae nye kuru habo chore chiza box as option number one ochore kati hbox nye chira weke pina ya mpesa karuwa kolire ikubo no manchi matukarali ya bako nyarange box wa chore kia batu ika 100,000 weta ni kubo manchi matukarali na bako nyore bonus yere nguwa tukuruga si studio bantungu sakwale nechi bonus ikabo na ya nabuko bika tia bantabuga ba anke abari ba soka ne chibesa ase emambiga yabono yes ere simple yigo batinyara ngacheza cheza mwanchi matkali yewa nchina kulinga na BCL na BCL BC license number BK000856 na bayo tenchi na sabantu bosi pe bali se miaka 15 na 3 nyukore 18 years and below mwanchi matkali tenchi ya sabantu banka buna bwa pande de tega na banta banne wale 18 and above go chia go chimoino na mwanchi mutebanchi kunyara kwa bago shiriki se ko sori AJ kibano manchi matkirili ya tumega hapo ibu atirili bagi gawa sinjira bene kima wantuma gandarata kuibara chibesa you can be among them hani tuliku manjina nganga yige ege siyo kia wekari maybe today is your day who knows try it alright so kuna kibano moset ninguru churu kinyano kiali kenyega alia the professor nikondani na babo yukurukua nganere Osborne Revenge Engineer na Antone Maliera Moka jarali mokuwa magale kuruwa nyango chiduka mwenye kwenye wanu mwishimiwa Osborne Mochero ndiye kiroja sinyari kuruwa Amsterdam aga Netherlands on the Nwari mea mwana Eden nyariki na maa nyariki na kirubo pando Randi Valencia aka Emira kuruwa chinsa machigia nchore T-Factory alipo gichora wate on the Nwari me kuri present team Gesa Negesa kwa mpigo na sinchira ya bene kiki mamurali ya sabasi buwa wanati lingana aligia mwako mache ankonye higa enko komusu kekora gora engencho enko komusu kekora gora engencho ya ninki kekora gora kekora gora tina wata biyawa etu wanike ya agotire ngobeka erilige ne limo engencho ya ninki kai ini mpya ya aya tinanya kuiwe especially wa situan usina singe njo tutanya kuchianjira chikota usere chetanya kuachire tuanie ko tendore nengo tuanie kira ya gotire ngubeka ya rengerige ne limo enginchu ya ninki kangabona ye ona I mean alfano sivumilia kangangura ntebyo lenga nche na manyetega so that omuga kan dio match kira go chega se studio ya otubeka clear otubeka buya kabisa te binge gente kyo yo ki amine tiga na iga na iga na iga na iga yes 0720425655 0407 33 33 22 36 sanganga manje manje matkarali yakubole abona kubulikana isananga ine aembe manyelikio manyete korwa somo kusiolio moko na ninki bia minute to kwa nere minte minga manje matkarali bantu bante birie e biwangwa kusine liberekele ya beli nyingi ili nyingi botu ko ine mbrego chuo tu ebwa biwangi kale bino chense amogete ine mbrego chuo tu I don't know amago nka kira kale kwiruka ngahibono chingaki cho lira machi kira abantu bari marime bakore mnambwa ngo bo yari kandi basimeke kere kigorwe kare ko ya ine mbrego chigo tuwa ekero ekero kiki kero kiage ntu kiki nandi kelia enya kwe umi ekero ya roka nire ya abgira usini isiko ebintu bune yomwa nchumo tikele limpia wachi meaning aene liyo manyete na aneki ya mine tikesa nige salo
1: aenda umulisi biyole
0: biyande the bigger mat ni masese na kia bantu ba mintoga abuo nyaronga
1: nyaronga gitutu ya masava ya nkoko aya na onde boda yuru yuru ma te abu rabu ngan chenzi tanga te kurwa andre te jisi virate
0: nchi bagora bono
1: nchi bagora ma te me sava ku nero ma te kare da si kire nero kare diriya ka ro kare da kare go si chava nero di si me kama te kare da rava andra go si me kanga chede yon ya da rava kare da kare go si chaya Paricho mudie, omudie nyuwa to tano ne nda yara ya ka mire mi ante di ende na bara kara di rumu ngina ya si. Itu ande kare kome kadi ka nambara ma de ko ak na zin kuru cha ya di rumu ma to wana ko no ne ne ne yuwa na te. Na ke kina ka ya ro di re ka ke kin ko yuwa kwa ne ma to mo ngino yo mi to ko ku sa bi na ma nda.
0: Iyo mo ngino mi yasan.
1: Mo iso de. Ngatira bijara na zikumukua ni barawa ndo ene ili iti ya ne asari kirimira sebu
0: kumbe ngigata aling
1: kumbe kwete asari kwete nilie kwa arabu to kwete kama karadu yao karadu lini kwenye kotoke na kruwa saka kari iti do honda nge kama kama teti yanko rosa ni kama teri ya ne ila akako kakate ngome ya kote wita kwa munda kunira na hoteli ya kaila nye ngirina sebu
0: No mungu no mbiya ningu chengu chengu mokuwani
1: Ii kalibu saa na ae nkakiye ina ando maete na wawo wakadi kukusi mboro maete na andre diyas
0: Ii
1: Ii wana na kito wako lanto kuwa ni wabiru wato ye
0: Iba kuna wabiru wato togo suka uchi posibono
1: Iga ante evi mudoro kucho buti eno kuru wadibu gira nko maata enko tevi na ante kwane liye korele nende ne korele enka alabu ne kachuchu na kama charucho suambu ya tirimba takita paro sumose suka pogo Vini sanga nyine mbobisa nebuwe jichuma Nte evi mutondo kuru kusine kanyanga Alabu nte evi mutondo kuru kwa nere mchukuru nebu mocha kericho liya moni edike vundi nere chemani ya masoba tena rona tena nye chenga mbwene wewe nchana tani elio kiyombe liya nyumani tena yankare kumotuma alabu mte vima mastera kata nye naro mayo
0: ii
1: pata yego sina ki
0: ii
1: nye kundi wa vera te yaba soa so murube jitu kupamoja wanko teke ya tasa nangu pata wana nwani mpia mwana mati nyo masese mechi cha masoba tere nyaronga
0: ndio mwana sante sana mati nyo masese the big emma kuna chise mochiri ya cha nyaronga galia so mwabago kitutu masaba na burabu yes Meronge tano na isana isto mwanchi mwante daga chao tukirama ya chinsa isano na mene kesa ya fame nguwe mwanyi kutinka makawa kama kia sera undi ya kabere na ichinga kiu mwanchi mwati ya tunyora kereke liya kulikana lichukuliki manda kinyana kubagi kugwetera badaya nogo sanga na team diaspora.